kwan bia so no Ghana be fa ne ntoma padi afra ano pe Ghana mistose menkanche o se open your papa.